0: PRSN Jabar siap digital. Click and play. www.radio.prss.
1: Hai.
2: Yo,
1: saya kan ono Piala Dunia.
2: Yo, terus.
1: Melo apa kowe, Bro?
2: Penginane koy Argentina kunyu.
1: Kalah.
2: Wis apa?
1: Arab Saudi.
2: Lah,
1: bener.
2: Jenenge Argentina kok.
1: Kalah. Messi kalah.
2: Terus kira-kira sing juara iku sapa ya sumpen yo? Lek koyo ngono.
3: Apa. Omong ae wis. Kene-kene.
1: Sopo iki?
2: Sopo iki?
3: Duh, ndak ro aku ya.
2: Oh, sing viral iku ya, Om yo.
1: Iya, mbiyen.
3: Deso tenan.
2: Oh, ya Allah.
3: Oke. Aja ngomong bal-balan ae wis. Wis nyanyi. Bola.
1: Oke.
3: Sikat tuh.
1: Bola. Oke.